Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: U Radio Budilniku govorimo o zdravlju i medicini, o hroničnom bolu sa kojim neki pacijenti žive mjesecima ili godinama više se ne govori kao simptomu, nego kao posebnoj bolesti koja je veoma učestala. To je u linku našeg radija saopštio načelnik Klinike za anesteziologiju sa reanimatologijom i Centrom za bol Kliničkog bolničkog centra dr. Dragiša Mišović Dedinje u Beogradu, profesor dr. Predrag Stevanović. Malo je poznato da postoje savremene interventne procedure koje se primjenjuju kada medikamenti dovoljno ne djeluju. Lijek se daje ciljano, tačno gdje boli, manje djeluje na organizam i mnogo efikasnije ukloni bol ili ga smanji, naveo je dr. Stevanović.
1: Pacijenti sa hroničnim bolom žive i po 7 godina u proseku, a boga mi jedno 20% njih do 20 godina. Hronični bol čini pacijenta disfunkcionalnim, onemogućuje mu da radi, da spava, da jede, normalne aktivnosti, on je uzrok čestih i brojnih odsustvovanja s posla. Hronični bol je posljedica brojnih bolesti, najčešće su to artritisi i osteoartritisi i tu je najčešći problem bol u donjem delu kičme, u sakrumu, ali tu je bolno rame zbog više razloga. Tu su bolovi u kuku, bolovi u kolenima, bolovi posle herpes zostera, bolovi posle operacija na kičmi, bolovi posle hiruških intervencija, glavobolje, bolovi u vratu i ramenu koji su izuzetno česti. Kancerski bol je poseban problem. Činjenica je da se hronični bol može lečiti. Postoje principi kao što je recimo osnovna analgetska lestvica, pa zatim izmenjena analgetska lestvica koja danas podrazumeva i neke procedure osim lekova. Za te procedure najčešće lekari kod nas ne znaju dovoljno. To su takozvane minimalno invazivne interventne procedure gdje vi lek dajete ciljano na mesto bola. On manje deluje na ceo organizam, izaziva manje neželjenih efekata, mnogo efikasnije ukloni bol ili ga bar smanji do mere kada pacijent može da obavlja osnovne dužnosti. Na taj način pacijent dobije nadu da ima šanse da se obezboli i da živi bez bola. Jer život sa bolom je pakao. Bol je zastrašujući gospodar života. Učinak ovih blokada je različit. Te blokade se, recimo, daju kod bolova u ramenu, daju se kod bolova u kukovima, u vratu, u kičmi vratnoj, kod bolova u donjem delu leđa, u sakroilijačnim zglobovima, zglobovima karlice, zglobovima kuka, zglobovima kolena, onda kod neuralgija kao što su neuralgije trigeminusa ili postherpetične neuralgije. Ovo su specifične blokade, deo njih se izvodi sa ultrazvukom, ali se deo izvodi pod rengenom, pokretnim, u operacionoj sali, u sterilnim uslovima i za tako nešto lekari moraju da se obuče. Te procedure, one se mogu ponavljati bez štetnih efekata. Procedure su jednostavne i ta procedura traje pola sata do sat i on posle pola sata ide kući. Lečenje bola to je dugotrajno putovanje sa mnogo stanica gdje vi kontrolišete šta ste uradili i menjate usput terapiju i pokušavate da se prilagodite. Bol je toliko živa stvar. Kada bol obhrva nekog pacijenta, on postaje život za sebe. Zato se i vi morate tome prilagoditi i objasniti pacijentu da ćete zajedno u tom putovanju stalno tražiti neke nove mogućnosti, a one danas u savremenoj medicini postoje.

0: Tradicionalni turnir u malom fudbalu Dani fudbala Berane 2026 počinje 22. juna izvlačenjem ekipa koje će se takmičiti dan kasnije na stadionu malih sportova. Iz sportskog centra pozivaju ekipe da se prijave te najavljuju vrijedne novčane nagrade. Najavljuje naša Marija Barjaktarović.
1: Tradicija se ne prekida. Kao i svakog ljeta i ovog na stadionu malih sportova održat će se tradicionalni turnir u malom fudbalu, Dani fudbala Berane 2026. Zainteresovani rekreativci svoju ekipu mogu prijaviti od 8 do 20 sati u prostorijama sportskog centra, kao i na dan izvlačenja parova 22. juna. Tada će se znati konačan spisak ekipa koje će se nadmetati po sistemu 4+1, a maksimalan broj prijavljenih igrača po timu je 10. Kotizacija za učešće je 100 eura. Predstavnici sportskog centra koji organizuju tradicionalni turnir u malom fudbalu najavljuju uzbudljivo takmičenje, ali i vrijedne nagrade. Najbolji će podijeliti preko 5.500 eura. Pobjednička ekipa dobija 3.000, upola manje drugoplasirana, dok je za treće mjesto predviđena nagrada od 750 eura. Uz to, po 100 eura dobit će najbolji igrač, golman, kao i strijelac koji da najviše golova na turniru. Organizatori pozivaju sve ljubitelje fudbala da prijave svoje ekipe i budu dio sportske manifestacije koja iz godine u godinu okuplja brojne učesnike. Berance pozivaju da 23. juna bodre svoje sugrađane sa tribina stadiona malih sportova.

Sankcije u slučaju vršnjačkog nasilja moraju biti na najvećem mogućem nivou, a država više neće ćutati na tu pojavu, poručuju za naš radio iz kabineta predsjednika države i Skupštine. Iz udruženja roditelji navode da zakone i protokole za postupanje imamo, ali da izostaju kontrole i odgovornost. Prilikom posjete Kazahstanu, predsjednik Jako Milatović najavio inicijativu za otvaranje diplomatskog predstavništva Crne Gore u Astani, zaduženog za Centralnu Aziju. Milatović je izjavio da je ova posjeta važna za odnose dvije države i prilika da se politički dijalog pretoči u konkretnu ekonomsku, turističku i institucionalnu saradnju. Cijene goriva od utorka bi mogle biti manje za 7 do 12 centi, saznaje Dan. To bi bilo prvo veće pojeftinjenje nakon marta, od kada su cijene naftnih derivata počele da rastu zbog sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Po osnovu akcize na gorivo u maju ove godine naplaćeno je preko 10 miliona eura, što je 34,5% manje u odnosu na prošlogodišnji maj, saopšteno je iz Uprave carina. Pad naplate zabilježen je i u aprilu. Uprkos potpisanom sporazumu između SAD-a i Irana, Izrael je nastavio sa vazdušnim udarima širom Libana. Poginulo je najmanje 47 ljudi, a gotovo 100 ih je povrijeđeno, saopštilo je libansko ministarstvo zdravlja. Iran je osudio izraelske napade na Liban i upozorio na njihove posljedice po regionalni mir i bezbjednost, navodeći da Sjedinjene Države snose direktnu odgovornost za situaciju. Američki lider Donald Trump izjavio je da je razgovarao sa Izraelcima i zamolio ih da pristanu na prekid vatre sa Hezbolahom. Skupštini glavnog grada nije dostavljen niti jedan novi statut gradskih preduzeća, saopštio je predsjednik lokalnog parlamenta Srđan Perić. Gradska preduzeća su do 15. juna imala rok da poslovanje usklade sa Zakonom o privrednim društvima. Osim statuta, dužni su i da biraju nove direktore. Iza ponoći odigrane su još 3 utakmice na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Rezultati: Brazil Haiti 3:0, Maroko Škotska 1:0 i Paragvaj Turska 1:0. Večera se sastaju Holandija Švedska i Njemačka Obala Slonovače. U Crnoj Gori danas sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica u saradnji sa Ministarstvom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i javnom ustanovom Lovćen Bečići organizuje sedmodnevno ljetovanje od 17. do 24. jula za djecu uzrasta od 7 do 14 godina iz porodica koje su korisnici materijalnog obezbeđenja. Za prijavu i dalje informacije korisnici se mogu obratiti Centru za socijalni rad u Andrijevici.

Pitanje objekata bivše karaule u mjestu Đulići, koji su posljednjih godina bili prepušteni konstantnom propadanju, predočili smo nadležnim državnim organima sa namjerom da se traže valjana rješenja kako bi se ovaj prostor stavio u funkciju. Zaključak je bio da se tu mogu instalirati turističko-uslužni sadržaji koji bi pružili mogućnost za otvaranje novih radnih mjesta. Ta inicijativa je konačno naišla na odobravanje kod nadležnih u vladi Crne Gore, koji su ovaj projekat uvrstili za finansiranje iz državne kase u ovoj godini, što je naišlo na opšte odobravanje lokalnog stanovništva i nas u lokalnoj upravi, kazao je za Dan predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić. Projekat je našao svoje mjesto i u strateškom planu razvoja opštine Andrijevica za period od 2026. do 2030. godine. U tom dokumentu je definisano da su očekivani rezultati od ovog projekta razvoj ekoturizma i povećana ponuda autentičnog smještaja. Također naznačeno je da valorizacija ovog prostora podrazumijeva rekonstrukciju postojećih objekata, koji će pored autentičnog restorana i muzejskog kutka imati nekoliko soba za prenoćište uređenih u etno stilu. Navedeno je da je uz ostale sadržaje planirana i izgradnja obalu utvrde pored obližnje rijeke. Mještani potkomovskih sela ističu da je dobro što je njihova inicijativa naišla na razumijevanje nadležnih. Naime, oni su više navrata tražili od državnih i lokalnih vlasti da preduzmu mjere u cilju revitalizacije objekata i imovine nekadašnje Jugoslovenske narodne armije koji se nalaze na nekoliko lokacija u mjestima Đuliće i Kuti. Radi se o bivšim karaulama koje su nakon raspada Jugoslavije povremeno za svoje potrebe koristili pripadnici granične policije, poslije čega su one prepuštene konstantnom propadanju. U svakoj od tih karaula svojevremeno je boravilo i po 40 vojnika zaduženih za obezbjeđenje granice prema Albaniji. Nekako je gašenjem vojske Jugoslavije i zatvaranjem karaula u našim selima počeo i nagli odliv lokalnog stanovništva. Danas u potkomovskim selima ima manje stanovnika nego što je nekada bilo vojnika u 4 karaule. Zato se radujemo što je konačno odlučeno da se bivša karaula u Đulićima stavi u funkciju i tako pokuša da se na ovaj način sačuva bar ono malo naroda što je ostalo da živi na svojim vjekovnim ognjištima, navode mještani. Kasarna u Jošanici već prima turiste. Od svih karaula na području opštine Andrijevica, jedino je ona u selu Jošanica doživjela rekonstrukciju. Taj objekat je u okviru projekta revitalizacija lokalnih zajednica kroz turizam i rad sa mladima preuređen u avanturistički centar Mojan. Projekat je odobren u okviru prekograničnog poziva sa Kosovom i finansiran od strane Evropske unije. Objekat je nakon rekonstrukcije dat na upravljanje Studentskom sportskom savezu Crne Gore radi organizovanja aktivnosti sportskog i rekreativnog karaktera. Prilikom adaptacije zgrade uređeno je i dvorište nekadašnje kasarne u kom se sada nalaze sportski poligoni. Prije nekoliko godina ovaj objekat je ustupljen Parku prirode Komovi, čiji je osnivač opština Andrijevica i služi za prihvat turista. Piše u tekstu novinara Darka Jovovića, objavljenog u dnevnim novinama Dan 4. novembra 2025. godine.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Oglasi i obavještenja.
4: Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica u saradnji sa Ministarstvom socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i javnom ustanovom Lovćen Bečići organizuje sedmodnevno ljetovanje od 17. do 24. jula za djecu uzrasta od 7 do 14 godina iz porodica koje su korisnici materijalnog obezbeđenja. Za prijavu i dalje informacije korisnici se mogu obratiti Centru za socijalni rad u Andrijevici.

Pitanje objekata bivše karaule u mjestu Đulići, koji su posljednjih godina bili prepušteni konstantnom propadanju, predočili smo nadležnim državnim organima sa namjerom da se traže valjana rješenja kako bi se ovaj prostor stavio u funkciju. Zaključak je bio da se tu mogu instalirati turističko-uslužni sadržaji koji bi pružili mogućnost za otvaranje novih radnih mjesta. Ta inicijativa je konačno naišla na odobravanje kod nadležnih u vladi Crne Gore, koji su ovaj projekat uvrstili za finansiranje iz državne kase u ovoj godini, što je naišlo na opšte odobravanje lokalnog stanovništva i nas u lokalnoj upravi, kazao je za Dan predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić. Projekat je našao svoje mjesto i u strateškom planu razvoja opštine Andrijevica za period od 2026. do 2030. godine. U tom dokumentu je definisano da su očekivani rezultati od ovog projekta razvoj ekoturizma i povećana ponuda autentičnog smještaja. Također naznačeno je da valorizacija ovog prostora podrazumijeva rekonstrukciju postojećih objekata, koji će pored autentičnog restorana i muzejskog kutka imati nekoliko soba za prenoćište uređenih u etno stilu. Navedeno je da je uz ostale sadržaje planirana i izgradnja obalu utvrde pored obližnje rijeke. Mještani Potkomovskih sela ističu da je dobro što je njihova inicijativa naišla na razumijevanje nadležnih. Naime, oni su više navrata tražili od državnih i lokalnih vlasti da preduzmu mjere u cilju revitalizacije objekata i imovine nekadašnje Jugoslovenske narodne armije koji se nalaze na nekoliko lokacija u mjestima Đuliće i Kuti. Radi se o bivšim karaulama koje su nakon raspada Jugoslavije povremeno za svoje potrebe koristili pripadnici granične policije, poslije čega su one prepuštene konstantnom propadanju. U svakoj od tih karaula svojevremeno je boravilo i po 40 vojnika zaduženih za obezbjeđenje granice prema Albaniji. Nekako je gašenjem vojske Jugoslavije i zatvaranjem karaula u našim selima počeo i nagli odliv lokalnog stanovništva. Danas u Potkomovskim selima ima manje stanovnika nego što je nekada bilo vojnika u 4 karaule. Zato se radujemo što je konačno odlučeno da se bivša karaula u Đulićima stavi u funkciju i tako pokuša da se na ovaj način sačuva bar ono malo naroda što je ostalo da živi na svojim vjekovnim ognjištima, navode mještani. Kasarna u Jošanici već prima turiste. Od svih karaula na području opštine Andrijevica, jedino je ona u selu Jošanica doživjela rekonstrukciju. Taj objekat je u okviru projekta revitalizacija lokalnih zajednica kroz turizam i rad sa mladima preuređen u avanturistički centar Mojen. Projekat je odobren u okviru prekograničnog poziva sa Kosovom i finansiran od strane Evropske unije. Objekat je nakon rekonstrukcije dat na upravljanje Studentskom sportskom savezu Crne Gore radi organizovanja aktivnosti sportskog i rekreativnog karaktera. Prilikom adaptacije zgrade uređeno je i dvorište nekadašnje kasarne u kom se sada nalaze sportski poligoni. Prije nekoliko godina ovaj objekat je ustupljen Parku prirode Komovi, čiji je osnivač opština Andrijevica i služi za prihvat turista. Piše u tekstu novinara Darka Jovovića, objavljenog u dnevnim novinama Dan 4. novembra 2025. godine.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica. Top lista domaće muzike.
2: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
3: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika za dušu. Danas vas očekuje jedinstveno putovanje kroz pjesme koje su obilježile generacije od poetske topline Đorđa Balaševića do moćnog vokala Aleksandra Radović i drugih. Uz prepoznatljivu energiju i romantične balade Vlada Georgijeva kao i Olivera Mandića, prepoznatljivog po neobičnom stilu i pjesmama koje su ostale van vremenski hitovi, očekuje vas izbor pjesama koje bude uspomene i stvaraju nove. Ostanite uz nas i uživajte u narednih 60 minuta ispunjenih stihovima, emocijama i hitovima koji ne prolaze. Muzika govori ono što riječi ne mogu.
0: Top lista domaće muzike.
2: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
3: Ovu emisiju počinjemo sa Đorđem Balaševićem. Đorđe Balašević je bio jedan od najvećih kantautora, pjesnika i pripovjedača na ovim prostorima, čija je karijera trajala duže od 4 decenije. Tokom 90. godina njegova muzika imala ogroman uticaj, a njegovi koncerti su bili mjesta okupljanja i simboli otpora ratu i podjelama. Tokom ove burne decenije Balašević je izdao albume koji su savršeno oslikavali duh vremena, melanholiju i bunt. Marim ja 1991. Jedan od onih života 1993. Naposletku 1996. Njegovi koncerti su bili poznati po dugim, duhovitim i emotivnim pričama između pjesama. Glasno se protivio ratu na prostoru bivše Jugoslavije, zbog čega su njegove pjesme spajale ljude iz svih bivših republika. Ostao je upamćen po nadimku Panonski mornar, koji je dobio po svom ranom velikom hitu sa grupom Rani mraz. Njegove najljepše i najuticajnije balade su Ne lomite mi

Emisiju nastavljamo i sa Oliverom Mandićem. Oliver Mandić je jedan od najistaknutijih i najoriginalnijih srpskih i jugoslovenskih pop-rock muzičara, kompozitora i producenata. Prepoznatljiv je kao pionir beogradskog novog talasa 80. godina, specifičan po svom ekscentričnom vizuelnom stilu, ali i po izuzetno visokim produkcijskim standardima. Stekao je klasično muzičko obrazovanje u Beogradskoj muzičkoj školi Stanković sa prvobitnom željom da postane klasični pijanista. To znanje mu je kasnije omogućilo da unese složene aranžmane u pop muziku. Tokom 70-ih svirao je klavijatura u raznim beogradskim bendovima, a solo karijeru započinje 1978. godine singlom Ljuljaj me nježno. Sarađivao je sa čuvenom autorkom tekstova Marinom Tucaković, a njegove pjesme i danas predstavljaju evergreen domaće pop scene. Najpoznatije numere su Osloni se na mene, Nije za nju, Poludeću, Smejem se, a plakao bih, Pomagajte drugovi, Dođe mi da brisnem tvoje ime.

Pratite emisiju Muzika za dušu Radio Andrijevice. U nastavku govorimo o Aleksandri Radović. Aleksandra Radović je jedna od najcijenjenijih pop pjevačica i kantautorki u regionu. Iako je njena solo karijera eksplodirala početkom 2000-te, ona je tokom 1990. postavila čvrste temelje svom uspjehu radeći i sjenke. Tokom 90-ih Aleksandra je studirala muzičku pedagogiju i važila za najtraženiji prateći vokal na našim prostorima. Njen glas se nalazi na stotinama albuma najvećih zvijezda tog vremena, kao što su Lepa Brena, Ceca, Jelena Karleuša i grupa Đogani. U eri dance muzike 90-ih pozemljivala je vokal za projekte poput grupe Dobar, Loš, Sao i album pjevačice Barbarella, gdje su djevojke na sceni često samo otvarale usta na njen glas. Iako je pjesmu Borise otpjevala na festivalu Sunčane skale 2000. godine, pravi korak ka vrhu regionalne pop scene pravi 2003. godine sa kultnom baladom Kao so u moru, osvaja drugo mjesto na Sunčanim skalama. Iste godine izdaje debitantski album Aleksandra Radović sa hitovima Još danas, iako nikada. Danas je prepoznatljiva po albumima Domino i Žar ptica, koji po svojoj školi pjevanja u kojoj obučava nove talente. Najveći hitovi Aleksandre Radović su Kao so u moru, Čuvam te i Bivši dragi, koji su definisali modernu domaću pop muziku. Uživajte u pjesmama Aleksandre Radović.

0: se da ste uživali u muzici koja govori srcem i budi najljepše uspomene. Ostanite uz naš program i neka vas dobra muzika prati gdje god da krenete. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav!
1: Top lista domaće muzike.
2: Najljepše doma. Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz remitovanje programa Radija Crne Gore.
3: Ko peva?

0: 14 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
2: Sankcije u slučaju vršnjačkog nasilja moraju biti na najvećem mogućem nivou, a država neće ćutati na tu pojavu, poručuju za Radio Crne Gore iz kabineta predsjednika države i Skupštine. Iz udruženja roditelji navode da zakone i protokole za postupanje imamo, ali da izostaju kontrola i odgovornost. Prilikom posjete Kazahstanu predsjednik Jakov Milatović sastao se sa kazahstanskim premijerom Olžasom Bektenovim. Milatović je izjavio da je posjeta prilika da se politički dijalog pretoči u konkretnu ekonomsku, turističku i institucionalnu saradnju. Cijene goriva od utorka bi mogle biti manje za 7 do 12 centi, saznaje Dan. To bi bilo prvo veće pojeftinjenje nakon marta, od kada su cijene naftnih derivata počele da rastu zbog sukoba SAD-a i Irana. Novu akcize na gorivo u maju ove godine naplaćeno je preko 10 miliona eura, što je 34,5% manje u odnosu na prošlogodišnji maj, saopšteno je iz uprave carina. Pad naplate zabilježen je i u aprilu. Uprkos potpisanom memorandumu između SAD-a i Irana, Izrael je nastavio vazdušne udare širom Libana. Poginulo je najmanje 47 osoba, a gotovo 100 ih je povrijeđeno, saopštilo je Libansko ministarstvo zdravlja. Specijalni izaslanik SAD-a Steve Witkoff otputovao je u Švajcarsku, gdje se očekuje održavanje prve runde pregovora sa Iranom o mogućem nuklearnom sporazumu, prenose agencije. U Skupštini glavnog grada nije dostavljen niti jedan novi statut gradskih preduzeća, saopštio je predsjednik lokalnog parlamenta Srđan Perić. Gradska preduzeća su do 15. juna imala rok da poslovanje usklade sa Zakonom o privrednim društvima. Osim statuta, dužni su i da biraju nove direktore. Za ponoći odigrane su još 3 utakmice na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Rezultati: Brazil Haiti 3-0, Maroko Škotska 1-0 i Paragvaj Turska 1-0. Večeras se sastaju Holandija Švedska i Njemačka Obala Slonovače. U Crnoj Gori je sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Čuli ste vijesti.
3: Radio Crne Gore, prvi program.
4: Oj, vesela veselica.

0: kalendar.
1: 20. jun 1796. Na opšte crnogorskom zboru na Cetinju, uoči bitke na Martinićima, donesen je tekst poznat kao Stega, zakletva. Idejni tvorac je vladika Petar I. Dokument u 6 tačaka sažima suštinu crnogorske ratne etike i ciljeve oslobodilačke borbe Crnogoraca. Stegu je iste godine, ali 6. avgusta, usvojio opšte crnogorski zbor. Njome su se crnogorska i brdska plemena obavezala na pomoć i zajedničku borbu protiv osmanske vlasti. 1861. rođen je engleski biohemičar Frederick Gowland Hopkins, jedan od osnivača nauke o vitaminima. Izučavao je značaj vitamina u ishrani i zaključio da su oni neophodni za normalan rast i razvoj organizma. 1867. na Cetinju je u 46. godini umro vojvoda Mirko Stanko Petrović. U državnim i političkim poslovima bio je desna ruka bratu knjazu Danilu i sinu Nikoli. Komandovao je crnogorskom vojskom u borbama protiv Omer Pašine vojske u pohodima na Crnu Goru i odnio pobjedu na Grahovcu 1858. 1876. Crna Gora i Srbija sporazumno su objavile rat Osmanskom carstvu, čime je započeo takozvani Velji rat koji je trajao do 1878. 1910. u Zetskom domu na Cetinju izvedena je predstava Revizor prema istoimenom Gogoljevom tekstu u izvođenju upravo formiranog ansambla Knjaževskog crnogorskog narodnog pozorišta u pripremi Mihajla Markovića. 1933. umrla je njemačka revolucionarka i borac za ženska prava Klara Cetkin. Na njen predlog 8. mart je proglašen Međunarodnim danom žena. Dolaskom Adolfa Hitlera na vlast u Njemačkoj, odlazi u egzil u Sovjetski savez gdje je i umrla. 1991. parlament Njemačke izglasao je tijesnom većinom premještanje prijestolnice iz Bona, koji je bio glavni grad zapadne Njemačke, u Berlin. Istočna i zapadna Njemačka ujedinile su se u oktobru 1990. 1992. lideri Češke i Slovačke Václav Klaus i Vladimir Mečier postigli su dogovor o razdvajanju Čehoslovačke, po kojem se ta federacija mirno raspala na Češku i Slovačku. 2011. na inicijativu iseljenika formirana je Crnogorsko-američka fondacija sa sjedištem u Njujorku, čiji je cilj realizacije projekta Crnogorska kuća. Dan je nacionalnih muslimana Crne Gore. Odlukom Savjeta muslimanskog naroda Crne Gore obilježava se u znak sjećanja na 20. jun 1912. kada je ukazom o postavljenju kralj Nikola za muftiju crnogorskih muslimana imenovao Murtezu Karađuzovića, čime su oni prvi put u svojoj istoriji dobili duhovnog poglavara iz redova domicilnog stanovništva. Dan je izbjeglica, ljudi koji su bili primorani da napuste svoju domovinu kako bi pobjegli od sukoba ili progona. Širom svijeta se obilježava u cilju skretanja pažnje na prava, potrebe i snove onih koji su primorani da napuste svoje domove.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika za dušu. Danas vas očekuje jedinstveno putovanje kroz pjesme koje su obilježile generacije od poetske topline Đorđa Balaševića do moćnog vokala Aleksandra Radović i drugih. Uz prepoznatljivu energiju i romantične balade Vlada Georgijeva kao i Olivera Mandića, prepoznatljivog po neobičnom stilu i pjesmama koje su ostale van vremenski hitovi, očekuje vas izbor pjesama koje bude uspomene i stvaraju nove. Ostanite uz nas i uživajte u narednih 60 minuta ispunjenih stihovima, emocijama i hitovima koji ne prolaze. Muzika govori ono što riječi ne mogu.
0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Ovu emisiju počinjemo sa Đorđem Balaševićem. Đorđe Balašević je bio jedan od najvećih kantautora, pjesnika i pripovjedača na ovim prostorima, čija je karijera trajala duže od 4 decenije. Tokom 90. godina njegova muzika imala ogroman uticaj, a njegovi koncerti su bili mjesta okupljanja i simboli otpora ratu i podjelama. Tokom ove burne decenije Balašević je izdao albume koji su savršeno oslikavali duh vremena, melanholiju i bunt. Marim ja 1991. Jedan od onih života 1993. Naposletku 1996. Njegovi koncerti su bili poznati po dugim, duhovitim i emotivnim pričama između pjesama. Glasno se protivio ratu na prostoru bivše Jugoslavije, zbog čega su njegove pjesme spajale ljude iz svih bivših republika. Ostao je upamćen po nadimku Panonski mornar, koji je dobio po svom ranom velikom hitu sa grupom Rani mraz. Njegove najljepše i najuticajnije balade su Ne lomite mi bagrenje, Slovenska, Provincijalka, Bezdan, Olivera, Jednom su sadili lipe, Lepa protina kći. U nastavku slušamo neke od njegovih najvećih hitova.

Emisiju nastavljamo i sa Oliverom Mandićem. Oliver Mandić je jedan od najistaknutijih i najoriginalnijih srpskih i jugoslovenskih pop-rock muzičara, kompozitora i producenata. Prepoznatljiv je kao pionir beogradskog novog talasa 80. godina, specifičan po svom ekscentričnom vizuelnom stilu, ali i po izuzetno visokim produkcijskim standardima. Stekao je klasično muzičko obrazovanje u Beogradskoj muzičkoj školi Stanković sa prvobitnom željom da postane klasični pijanista. To znanje mu je kasnije omogućilo da unese složene aranžmane u pop muziku. Tokom 70-ih svirao je klavijature u raznim beogradskim bendovima, a solo karijeru započinje 1978. godine singlom Ljuljaj me nježno. Sarađivao je sa čuvenom autorkom tekstova Marinom Tucaković, a njegove pjesme i danas predstavljaju evergreen domaće pop scene. Najpoznatije numere su Osloni se na mene, Nije za nju, Poludeću, Smejem se, a plakao bih, Pomagajte drugovi, Dođi mi da brisnem tvoje ime.

Pratite emisiju Muzika za dušu Radio Andrijevice. U nastavku govorimo o Aleksandri Radović. Aleksandra Radović je jedna od najcijenjenijih pop pjevačica i kantautorki u regionu. Iako je njena solo karijera eksplodirala početkom 2000-te, ona je tokom 1990. postavila čvrste temelje svom uspjehu radeći i sjenke. Tokom 90-ih Aleksandra je studirala muzičku pedagogiju i važila za najtraženiji prateći vokal na našim prostorima. Njen glas se nalazi na stotinama albuma najvećih zvijezda tog vremena, kao što su Lepa Brena, Ceca, Jelena Karleuša i grupa Đogani. U eri dance muzike 90-ih pozemljivala je vokal za projekte poput grupe Dobar loš sao i album pjevačice Barbarala, gdje su djevojke na sceni često samo otvarale usta na njen glas. Iako je pjesmu Borise otpjevala na festivalu Sunčane skale 2000. godine, pravi korak ka vrhu regionalne pop scene pravi 2003. godine sa kultnom baladom Kao sol moru osvaja drugo mjesto na Sunčanim skalama. Iste godine izdaje debitantski album Aleksandra Radović sa hitovima Još danas iako nikada. Danas je prepoznatljiva po albumima Domino i Žar ptica, kao i po svojoj školi pjevanja u kojoj obučava nove talente. Najveći hitovi Aleksandre Radović su Kao sol moru, Čuvam te i Bivši dragi, koji su definisali modernu domaću pop muziku. Uživajte u pjesmama Aleksandre Radović.

0: Poštovani slušalci, privodimo kraju još jedno muzičko druženje. Danas su nas kroz emociju, uspomene i najljepše stihove vodili Đorđe Balašević, Aleksandra Radović, Oliver Mandić i Vlado Georgijev. Nadamo se da ste uživali u muzici koja govori srcem i budi najljepše uspomene. Ostanite uz naš program i neka vas dobra muzika prati gdje god da krenete. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav!
1: Top lista domaće muzike.
2: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
1: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

Pitanje objekata bivše karaule u mjestu Đulići, koji su posljednjih godina bili prepušteni konstantnom propadanju, predočili smo nadležnim državnim organima sa namjerom da se traže valjana rješenja kako bi se ovaj prostor stavio u funkciju. Zaključak je bio da se tu mogu instalirati turističko-uslužni sadržaji koji bi pružili mogućnost za otvaranje novih radnih mjesta. Ta inicijativa je konačno naišla na odobravanje kod nadležnih u vladi Crne Gore, koji su ovaj projekat uvrstili za finansiranje iz državne kase u ovoj godini, što je naišlo na opšte odobravanje lokalnog stanovništva i nas u lokalnoj upravi, kazao je za Dan predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić. Projekat je našao svoje mjesto i u strateškom planu razvoja opštine Andrijevica za period od 2026. do 2030. godine. U tom dokumentu je definisano da su očekivani rezultati od ovog projekta razvoj ekoturizma i povećana ponuda autentičnog smještaja. Također naznačeno je da valorizacija ovog prostora podrazumijeva rekonstrukciju postojećih objekata, koji će pored autentičnog restorana i muzejskog kutka imati nekoliko soba za prenoćište uređenih u etno stilu. Navedeno je da je uz ostale sadržaje planirana i izgradnja obalu utvrde pored obližnje rijeke. Mještani podkomovskih sela ističu da je dobro što je njihova inicijativa naišla na razumijevanje nadležnih. Naime, oni su više navrata tražili od državnih i lokalnih vlasti da preduzmu mjere u cilju revitalizacije objekata i imovine nekadašnje Jugoslovenske narodne armije koji se nalaze na nekoliko lokacija u mjestima Đuliće i Kuti. Radi se o bivšim karaulama koje su nakon raspada Jugoslavije povremeno za svoje potrebe koristili pripadnici granične policije, poslije čega su one prepuštene konstantnom propadanju. U svakoj od tih karaula svojevremeno je boravilo i po 40 vojnika zaduženih za obezbjeđenje granice prema Albaniji. Nekako je gašenjem vojske Jugoslavije i zatvaranjem karaula u našim selima počeo i nagli odliv lokalnog stanovništva. Danas u podkomovskim selima ima manje stanovnika nego što je nekada bilo vojnika u 4 karaule. Zato se radujemo što je konačno odlučeno da se bivša karaula u Đulićima stavi u funkciju i tako pokuša da se na ovaj način sačuva bar ono malo naroda što je ostalo da živi na svojim vjekovnim ognjištima, navode mještani. Kasarna u Jošanici već prima turiste. Od svih karaula na području opštine Andrijevica, jedino je ona u selu Jošanica doživjela rekonstrukciju. Taj objekat je u okviru projekta revitalizacija lokalnih zajednica kroz turizam i rad sa mladima preuređen u avanturistički centar Mojan. Projekat je odobren u okviru prekograničnog poziva sa Kosovom i finansiran od strane Evropske unije. Objekat je nakon rekonstrukcije dat na upravljanje Studentskom sportskom savezu Crne Gore radi organizovanja aktivnosti sportskog i rekreativnog karaktera. Prilikom adaptacije zgrade uređeno je i dvorište nekadašnje kasarne u kom se sada nalaze sportski poligoni. Prije nekoliko godina ovaj objekat je ustupljen Parku prirode Komovi, čiji je osnivač opština Andrijevica i služi za prihvat turista. Piše u tekstu novinara Darka Jovovića, objavljenog u dnevnim novinama Dan 4. novembra 2025. godine.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika za dušu. Danas vas očekuje jedinstveno putovanje kroz pjesme koje su obilježile generacije od poetske topline Đorđa Balaševića do moćnog vokala Aleksandra Radović i drugih. Uz prepoznatljivu energiju i romantične balade Vlada Georgijeva, kao i Olivera Mandića, prepoznatljivog po neobičnom stilu i pjesmama koje su ostale van vremenski hitovi, očekuje vas izbor pjesama koje bude uspomene i stvaraju nove. Ostanite uz nas i uživajte u narednih 60 minuta ispunjenih stihovima, emocijama i hitovima koji ne prolaze. Muzika govori ono što riječi ne mogu.
0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Ovu emisiju počinjemo sa Đorđem Balaševićem. Đorđe Balašević je bio jedan od najvećih kantautora, pjesnika i pripovjedača na ovim prostorima, čija je karijera trajala duže od 4 decenije. Tokom 90. godina njegova muzika imala ogroman uticaj, a njegovi koncerti su bili mjesta okupljanja i simboli otpora ratu i podjelama. Tokom ove burne decenije Balašević je izdao albume koji su savršeno oslikavali duh vremena, melanholiju i bunt. Marim ja 1991. Jedan od onih života 1993. Naposletku 1996. Njegovi koncerti su bili poznati po dugim, duhovitim i emotivnim pričama između pjesama. Glasno se protivio ratu na prostoru bivše Jugoslavije, zbog čega su njegove pjesme spajale ljude iz svih bivših republika. Ostao je upamćen po nadimku Panonski mornar, koji je dobio po svom ranom velikom hitu sa grupom Rani mraz. Njegove najljepše i najuticajnije balade su Ne lomite mi bagrenje, Slovenska, Provincijalka, Bestan, Olivera, Jednom su sadili lipe, Lepa protina kći. U nastavku slušamo neke od njegovih najvećih hitova.

Emisiju nastavljamo i sa Oliverom Mandićem. Oliver Mandić je jedan od najistaknutijih i najoriginalnijih srpskih i jugoslovenskih pop-rock muzičara, kompozitora i producenata. Prepoznatljiv je kao pionir beogradskog novog talasa 80. godina, specifičan po svom ekscentričnom vizuelnom stilu, ali i po izuzetno visokim produkcijskim standardima. Stekao je klasično muzičko obrazovanje u Beogradskoj muzičkoj školi Stanković sa prvobitnom željom da postane klasični pijanista. To znanje mu je kasnije omogućilo da unese složene aranžmane u pop muziku. Tokom 70-ih svirao je klavijature u raznim beogradskim bendovima, a solo karijeru započinje 1978. godine singlom Ljuljaj me nježno. Sarađivao je sa čuvenom autorkom tekstova Marinom Tucaković, a njegove pjesme i danas predstavljaju evergreen domaće pop scene. Najpoznatije numere su Osloni se na mene, Nije za nju, Poludeću, Smejem se, a plakao bih, Pomagajte drugovi, Dođi mi da vrisnem tvoje ime.

Pratite emisiju Muzika za dušu Radio Andrijevice. U nastavku govorimo o Aleksandri Radović. Aleksandra Radović je jedna od najcijenjenijih pop pjevačica i kantautorki u regionu. Iako je njena solo karijera eksplodirala početkom 2000-te, ona je tokom 1990. postavila čvrste temelje svom uspjehu radeći i sjenke. Tokom 90-ih Aleksandra je studirala muzičku pedagogiju i važila za najtraženiji prateći vokal na našim prostorima. Njen glas se nalazi na stotinama albuma najvećih zvijezda tog vremena, kao što su Lepa Brena, Ceca, Jelena Karleuša i grupa Đogani. U eri dance muzike 90-ih pozemljivala je vokal za projekte poput grupe Dobar loš sao i album pjevačice Barbarella, gdje su djevojke na sceni često samo otvarale usta na njen glas. Iako je pjesmu Borise otpjevala na festivalu Sunčane skale 2000. godine, pravi korak ka vrhu regionalne pop scene pravi 2003. godine sa kultnom baladom Kao so u moru, osvaja drugo mjesto na Sunčanim skalama. Iste godine izdaje debitantski album Aleksandra Radović sa hitovima Još danas iako nikada. Danas je prepoznatljiva po albumima Domino i žar ptica, koji po svojoj školi pjevanja u kojoj obučava nove talente. Najveći hitovi Aleksandre Radović su Kao so u moru, Čuvam te i Bivši dragi, koji su definisali modernu domaću pop muziku. Uživajte u pjesmama Aleksandre Radović.

0: Poštovani slušalci, privodimo kraju još jedno muzičko druženje. Danas su nas kroz emocije uspomeni najljepše stihove vodili Đorđe Balašević, Aleksandra Radović, Oliver Mandić i Vlado Georgijev. Nadamo se da ste uživali u muzici koja govori srcem i budi najljepše uspomene. Ostanite uz naš program i neka vas dobra muzika prati gdje god da krenete. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav!
1: Top lista domaće muzike.
2: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
1: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.